0: כאן אקוש תיהלי אמך שוש תיהלי נלץ ריב לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן אקוי סאוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיהל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיהל שקוב לסאך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיהל האקוים חוקן אקוי נאושמן לצ'ואוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לחנה נקוון סאוואם נאושמן לתיהל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יקש קומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקן אקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סא אקצ'י
1: Pisones, Argeños y todos sus secuaces. La fiesta ha terminado. Llegó Arpía, el nuevo fungicida de Agrocentro capaz de erradicar los tizones o argeños. Arpía, ideal para la siembra de chile, tomate y papa. Olvídate de los molestos hongos en tu cultivo y dile adiós a los tizones. Solo con Arpía. Un producto más con la calidad de Agrocentro. Agricultura próspera y sostenible para todos.

0: אנחנו כיהלי אמך שוש כיהלי נלצריב לינקה שטאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקקה קוונצ'יש קביצ'לב חוק אנחנו איסה הוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיהל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיהל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיהל נעקוים חוק אנחנו נאושמן לצעוק שובלה בלי נינג עוד בלי קוקל עוד חוק אנחנו שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לצעוק הרניה, אפנדיסה, טומורס עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, כנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מטש בלעי, צ'אביל צ'קלין אחר, עוד חוקה נקוי צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש, קקלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סאקחצ'י. שחלין ערן צ'וקט סיקפל חונק לצ'אביל רפוסטוס רלע טלבלצ'יץ מוקו טעטאוטה צ'יקסה חלן אחר קים סא SDN רפוסטוס אוטומוטריסס ערין טעטאו לי רפוסטוס רבלי בלבלצ'יץ אמריקנוס קוריאנוס וטחפונסס צ'אביל וט לי רוסילל נחוון ליש גרנטיה קים צ'יטיך קיקין וטרין צחל טעטאו צ'ישכונית צ'ורוליקה אבשקק אלונר לקוטן סא SDN סיקו מקו אלום צ'ירו גסולינרה של ליבנה אל צ'יסק לשבוך לבעל 79-52-96-62 ותליש וואטסאפ 55-60-88-09 SDN רפוסטוס אוטומוטריסס צ'אביל אולניות צ'יחום פצה SDN
1: Distribuidora de huevos Inversiones Niro S.A. Le ofrecemos producto nacional porque el mejor huevo lo tenemos aquí. Inversiones Niro S.A. Una empresa cobanera al servicio de la población. Recuerde, exija su factura. No se deje engañar. Atendemos a establecimientos educativos con empaques personalizados, cuidando siempre nuestro producto hasta su destino. Pedidos al 7951-3390 y 4650-0992. Contamos con sucursal en Metamercado Talpetate, área mayorista. Comunícate al 5350-4385. Distribuidora de huevos Inversiones Niro. Trabajamos con producto a lo puro chapín. Huevo nacional. Estamos frente a Centro Médico Nuestra Señora del Carmen, Cobán, Alta Verapaz, Periférico Norte.
2: Matochokach auslankil chan rusha blobresinkila kochoch malach chan rusha blobresinkila negocio
3: ut malachta kwaj elksak as ut kwaxa tuktukilal
2: sakop express kwanti in sikbashalal chan ruta kak elatotomin riinik areruakwe kumpat ut mugoch achta
3: kanap chirislik auslak yobli halak anach kwanach kwi rik in kope express
2: kwanko sa plaza magdalena a rinkoban sashkapta salilio choch aria plaza financiera salilocal 123A, Chalhat, Utpazla, préstamo hipotecario, Lijabojlebal, 2425-9799, Coop Express, Nashjalak Aush, Nashjalak Wanjik.
4: Hospital Privado Centro Médico del Lago, ubicado en el interior de Colonia de CGN en El Estor. Ofrece los servicios de consulta externa de medicina general. Realizamos pruebas de COVID-19, emergencias y encamamiento las 24 horas. Servicio de ambulancia dentro y fuera del departamento con personal especializado. Estos y más servicios están a su disposición. En horarios hábiles puede comunicarse al 3192-2151 para atención de emergencias por las noches al 3192-1982. Hospital Privado Centro Médico del Lago, ubicado en el interior de Colonia de CGN en El Estor. Estamos para servirle.
5: Don Alvarito, ¿por qué sus plantaciones tan sanas?
6: Porque yo construyo con Angular.
5: Angular, el que proporciona el ángulo perfecto de control contra los hongos.
7: Angular, el fungicida de doble acción, preventivo y curativo. Angular de AgroCentro, el del Paracuat alemán.
8: Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte.
9: Por mí no te detengas, quítate. Careta.
8: Radio Norte.